selling mara ha woni ru ali ma cha ai ari si selling ah eh eh yeno ru mi akiti bu dege iwo khana mege nya iwabe ekigbedome ke edome no na mege nya ediwo de uwa osisi se agbonfo oyi edome na che awo de uwa akere awo ye mu wabe ke dayo ke ni ne kwa ne mi bo ne alu ge mi no serio ewi no no gba ni iwo khan heke ni re lu bege no ja ya beja da mi Jiki ya nisabo mbiye mine igwe. Before uwebe kwa segboche mkeweke weni. Nuno kwa bote no sema kendo kwa aso utara choy Mr. Mark Omo. Yada taige ewe no serio. Ewe no na miye woche bere igbo lo rewe igbe no rewe kita. Ge ewe gende tae. Ewe no serio ewe no diano. Ege ni ke ege ni dele. Ge ewe no serio unu ware tamuria. Ewe no jario ewe no no kwa wasabo uwebe. Ukulwe iwe na nyono hene norivo. Ano ziva norivo. Alogo ni NSCDC. Ekingu tuweva abuge ya dobo na mye. Elui evi na mye. Yoji. Vi elvi nare lui alogbo. No da sabo wena da yevi nare koneta alogbo. Lobo ne sero. Edo yu yuwe da ni eke ni. Ara sabo mwi eni tuweva. Ora aso Mr. Saidi Akintayo. Na mege na oewon bobi ulogo no jaro vi ya do command. Wan ulogo ni meswele na ni NSCDC. Ora stano jara dagbaru bele no se va buge do ege na re anu no ta ewi no na mi on bani akintayo ora ta ege ewi no serio isa muni te va ve ke na re mege na edo ki furu o to no se wale kuno se ma ki o ki che bu na mege na e bu no me sa bo gbo na be si bo re na no se va no re o no se no re o na e ki ta ere ji aze na da lu vi ekiti da yo ewi no serio ebi no the Nigeria Air Force irata ege ebi no serio.